0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې ما له رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه اوریدلی چې فرمایلی دي که څوک غواړي چې روزي زیاته شي او عمر یې اوږد شي نو باید له خپلوانو سره ښې اړیکې وساتي. صحیح بخاری حدیث 95 50.